شو خلى قلبك حجر على علمي قلبك حنون شو خلى قلبك حجر شو خلى قلبك حجر

0: هدوئها لتصل إلى الدور ربع النهائي، في حين فجر المنتخب النرويجي أكبر مفاجأة في المونديال بإقصاء البرازيل، حملت اللقب 5 مرات بثنائية هدافها إيرلينغ هالاند الذي أثبت مرة أخرى قدرته على رفع التحديات حتى أمام أصعب الدفاعات. هالاند قاد النرويج إلى هذا الإنجاز الفريد من نوعه في انتظار طبعا المباريات المقبلة، بينما عانت البرازيل من خيبة كبيرة. هذا الخروج يترك علامات استفهام كبيرة حول أداء المنتخب البرازيلي وحول السياسات الكروية التي ينهجها الاتحاد المحلي. المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أحد أبرز المتهمين في هذه الخيبة، قال إن البرازيل ستبدأ دورة جديدة في سعيها إلى تحقيق النجمة 6، وتحدث بنبرة الواثق من البقاء رغم الانتقادات التي وجهت إليه من وسائل الإعلام البرازيلية في عقاب هذا الخروج المخيب للآمال. وفي المونديال أيضا شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد الاتحاد الدولي على تعليق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة التي كانت مفروضة على المهاجم الأمريكي فلوريان بالاغون، ما يسمح له بالمشاركة في مواجهات بلجيكا في ثمن النهائي. الاتحاد البلجيكي نشر بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيه استغرابه من هذا القرار في وقت اعتبر مدرب المنتخب النرويجي ستالو سولبكا أن الاتحاد الدولي ارتكب خطأ كبيرا واتخذ قرارا سيئا للغاية بتعليق الإيقاف الناجم عن البطاقة الحمراء التي منحت للاعب الأمريكي بالاغون تحت ضغط دونالد ترامب. أما الاتحاد الفرنسي فقد سار على نفس النهج مطالبا من الاتحاد الدولي لكرة القدم إلغاء البطاقة الصفراء التي تلقاها مايكل أوليسي خلال فوز المنتخب الفرنسي على الباراغواي السبت في ثمن النهائي. فرنسا الخصم المقبل للمنتخب المغربي طبعا، وأسود الأطلس يواصلون التحضير في هدوء تام للمباراة المقبلة التي قد تكون لحظة تاريخية أخرى في مشوار كرة القدم المغربية. وبهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة، إلى موعد رياضي لاحق، إلى اللقاء.
1: نجريو نتيريو نلوحو نغطسو نتنفسو نيشو نخسرو نحياو نتوقفوا نطيحوا ونعاودوا ونزيدوا ونكملوا ونوصلوا. الرياضة محتاجة ديما التشجيع باش تدوم. MDGS نربحوا الرياضة.
2: ماتانفو أليسيا ميهامي.
3: 7h passée de 20 minutes sur Média 1. Merci d'être avec nous dans Matin Info. On sort tout juste d'une première édition de Sport Matin. On va continuer de parler sport. C'est l'heure de retrouver votre magazine Sport Hebdo.
4: Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, faire gagner le sport.
3: Sport Hebdo avec du foot, bien sûr, ce lundi, après le succès du Maroc contre le Canada sur le score de 3-0. Les Lions de l'Atlas poursuivent leur aventure et continuent d'écrire l'histoire. Prochaine étape, la France pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2026. C'est un numéro de Sport Hebdo signé Montsef Zamrat.
5: Ce n'était pourtant pas gagné d'avance. Les Lions de l'Atlas ont eu du mal contre une solide équipe du Canada. Le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi a assumé que cet adversaire a été solide dans l'intensité.
6: Dans l'intensité, ils ont été bons, ça faut le dire. Mais ils ont été bons les 90 minutes, les 98 minutes. Et par contre, qu'ils aient été meilleurs, c'est difficile de dire ça quand vous perdez 3-0. Il faut oser. Mais je pense qu'ils ont eu, il y a eu un arrêt de Bounou, vraiment, on peut dire, déterminant. Il y a une frappe de loin et surtout un arrêt. Sinon, on était meilleurs en deuxième mi-temps, mais l'intensité était la même. Leur intensité était la même en deuxième mi-temps, mais ils étaient moins performants. C'est-à-dire que les choses qu'on a changées, ça a fait la différence. On a beaucoup plus, mieux contrôlé, je l'ai dit tout à l'heure, leur pression. Ils n'arrivaient plus à nous presser parce qu'on ne jouait pas dans leur zone de pression. Et puis, on a eu de la profondeur aussi. Ça les a forcés un peu à défendre en reculant et on savait qu'ils avaient du mal à ce niveau-là. Mais en termes d'intensité, c'est clair que c'est une très bonne équipe. Ils étaient bien organisés, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, il n'y a pas photo quand même.
5: Une intensité saluée par Mohamed Ouahbi à l'instant. De l'autre côté, Jess Mark s'en mêle les pinceaux.